0: tiri mukati mo mangwanani osabudo mushango chinozwe hai hai hai hai njoda usiye musaka chama kalemba pone pamuzi ndino kamwanya beta unofereka kuha kuda kombeka kusimana kwa kuma ndakuti ndivana kuda jana muchibaba vanoti vanange voka zina nomutundu wabade ndinoti zina baba
1: ndine Paulo Zakaria Mozeshi Tekera kayamshindo chidukoza
0: mulikanya mshindo kabuzi zvakanaka kureka kuti pamuzi mwagara zvakadini
1: Parnani.
0: Kozo ti no sabudu da shisha mafuye kuhono kama mwese po wanyabeta?
1: Nino, nukosha maningi mtiba mbuji dea na matumbo kono mbuji dea ya simana dea. Nukosha maningi simana.
0: Rakanaka, nukosha kwa chumushanga mija muta misa kunani?
1: Ukama kwa wanda maningi. Ntundanga tangisa mkaji wangu rozo, stamweri, ame wakona hindi sipano wali, familia jakona, majugado, justinia, gozo, agusu, mtiba wasa, ya gawanda, kutekere, ya kato wanda wa maji, kundole, no, marmozreji, Mama, Dreza, Paulo, Suwedi, Batwangu, wanda maji. Mga peji? Kwa wanda wangu, Rena, Dreza, Paulo, Rena, Paulo, Dreza. Kwa wanda mzuku wangu, Mateo, Matoshi Ndenga, kambi, alipa na nini, pana, nipisende na nito.
0: Kana makuma, nga pasha zina?
1: Paulo, Zakaria, Chitekira, ya mshindi, kitubuzi.
0: Tiri mkati mama kwa nani sabudo? Mshanga shauzi hai. Nchuda siku saka jamaa kalima pone pamuzi. Nchini kama yeye beta unifanya kuhabra kumbiri kwa sana kuhuma. Ndakuti kwa kuda nchini mshibaba bani tume nikiwa kazi na numtunu wabare. Alo zina?
1: Sina rangu dinozi kashiti gusamu sitole.
0: Baba kashiti gusitole murupapi.
1: Jiri mtunuko kaku jau no murupapi tishitiopo.
0: Rakanaka nusabudo shinsha mshuka kuhana kama sipo anya beta?
1: Nino kushali mani ginda wana ustavi oho vingu jana kushali
0: Zakanaka. Zote ngosaka chumshanga mija mwenta misa kuna?
1: Mchunga mijo unenda kuna baku wangu Samueli Gwire na itineza makulira Nomukati, Rosalia Shaveri, Nomwana Kukitu Kashitivu, Nomwana Samitu Kashitivu Na nesilano mbiziwa Kine Kashitivu Samueli Store
0: Zakanaka. Kuvira kakuruja?
1: Kakuruja singi.
0: Zakanaka tabonga. Ili mkati mama kwa nino sabudu ni mshongo shonzi hai shonzi kama fige shepo sabudu ni shudashengu saka jima kanima pune pamuzi mtunu kama yabeta mfeya kuhu kudaya kumbiri kwa usumaya kwa kuma takoti hambe tifambe kumbiri pamuzi tiliko ni kantraunda jokumu mbanga matadole tishiti hai baba tukuma
2: kumai wa Fernando Teo tiri
0: kana katakuma shukutanga dashia zina
2: zina ndini shorje situ zika ni kamoja kupraya nova
0: kana kababa shorje situ zika ndini kamoja kupraya nova takuma da pamuzi tamkanda murmoga kulibaya kukuti pamuzi munokamoga
2: Nada, não ganho lá, não me demai.
0: Essa canaca, não sabor da essência, mas foi a curra, baba, se hoje se tu se vende camoja.
2: Apa, não sabor da área, como é maneira mãe, curra, não conta contoco. Não do ali, se bacalhau, se bombo, se tal, pô, no estádio, se caiu. Apa, giro, escuta o fama.
0: Essa canaca, você tem que mostrar que a gente não sabe muito, não sabe o que
2: é? Tangatanga, não tangango, me demai, wangu, Maria Alberto Chabanho. No família já que Jesse tinha um caracabuti, na mãe, vai controle, na baba, vê se o recabuti, família já o Jesse, na titamba. Ndo hiyo ndenda kwa kanyi, kuna kabaho. Natamisa yaya, wa Julia Lunda, Agusha Manyaya. Novesi walika nyo kambala yo, nga batambe. Bakasa mchunga mija wangu. Ndo hiyo ninyo po kugara familia yangu yese. Natamisa mwanangu Albino, Kororo George, Shiku Kororo George, Alberto Kororo George, Manuele Kororo George, Albino Kororo George, Fina Kororo George, João Kororo Jorge, Fred Kororo Jorge, Derf Kororo Jorge. Ndo hiya. Ndo tamisawa na majifizinyo, alipa mtundu hapo, wese nga watambe, wa Aziza. Ndo wese wanundizo, nishamari jesi, ndi nukumbira wako wese, nishamari jino kandika jazo wa uladi msambiki, kudari wano awa, wereketa kare kumbu ya muamu, kuruju, teguteru. Ndo wese wanundizo, bachado parari nada nani, batimusijiri radu ya msambiki, tisizikavo, ma ngunguwa chaka dari waru. Zina ndini George City, usika ni kamoja, Pranova.
0: Fakanaka, tadasha dawa ni mshibaba George City, usika ni kamoja, Pranova, kukara kumumanga, matadoe, paendo barboira mkati mwashonga shumazi ya kaya.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Shadari hasho vapor kiri vandika na mraji Mosambiki tamazwa masoko edo o mkate munyika na nyika nchaka mungondimi ichu putugizi kufida maputo jino jemta kumupa apa mabasa edo o shavo kupeda kamu kwa mabasa o shavo ilividu kamulo kukumisira roo mabasa edo mavriketeri undimi chindao mangwa naniano isabata isabata kamulo mzololo isabata kamulo vishando kuna vamwe vanushanda mkatizi mabasa edo shavo.
2: Sirira tipinde
3: alima samsambi pondi no pera nchiri kuzina sirira ndiri kutsanga fera yangu basi
2: ana ngeni yona nalukulira kudeya
3: alima kuna njiku ena norira maningi
2: kaveta ena likuzwa nchala
3: haiwa uwe mwa kushoni zamo
2: ana ena kulira kudeya asivyo biresi ngisiende mubade Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndino jiziva shamari. Kaveta juana jidoko, juno da kuchengetu wa kushoni. Nuku juwana kutivya kabateriwa nukudiwa avu.
3: Hina, kaveta ndina mabasa mazinjo kukita pamuzi. Vona inyamasi, nda juchinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika nobasa, juinga ita kubuya naena nkondava ngozatu juhuri kuita. Kuseka naena, kumupa mchunjurudo, nukumbatira pomono kumpega jao vibasa, ena azive kuti ulipo kunaena. Vonai joanyalala kulira kudea kwa wavona ashikorojo.
3: Ha, vina shiru jono nangaro basa mwari, ndashivona ijuwari.
2: Jakadi, batai manako, pomo mpei rudo norufaro.
3: Jakanaka, ndakuita jondosho. Yuran! Iwewe, waita rufaru rangu. Rudo rangu. Fangari onorira. Dino nyangaju wa jikuru. Disiye inini ndiku pekeje mkumbatiro mwanangu.
2: Wajiwana jojino shanda. Ena noda kuvona kuti iwewe ulipedu. Kana wakaita ijo ngaliese yu anoda. Mwanako waku vashidakara pomo na shigondiso.
3: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
4: Kutatija ludo kuna mwana wako. Ena anogara wakafacha. Anakunyinda po muno kwadipo kwa kanaka.
5: Afisera kufunika weraniko pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kubulikira pa kutumizirana kobili. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobili kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobili. Bukira pa internet na njire nangu na chomina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti mtu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mpu ntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulipirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi taba wa Banko ya Mosambiki, twera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani njeverano na Mythics. Twera kuti pansiku, mukwani sikutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. izi ndi nzero ya Banko di Mosambike.
1: Muhira!
6: Hina, ndi kinoni.
1: Oh, urikubika sopa kani?
6: Sopa? Njani wako vunjali kuti ndi kubika sopa?
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa.
6: Ndi janadi kamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Where?
6: Chokwadi, pamabikira angu ndi noshandisa kinori kunoshisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese, jino kwadira nukunaka ushoni kamari.
1: Ziva ya kutiko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ipingo kasika?
6: Ndopinde nini, ndirikuenda kanya, ndirikuenda kubika usavi nukinuwe.
1: Muserepeto mabikiro okinori.
7: Tropigalia.
8: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
9: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
1: Engarma Bacedo Chava, porque ele vende de canavra de Moçambique e trouxe o camuta com o ira, gente, chimupani mumbo. Canangoma jedo camujoku siana siana, com tchoujana kutimbaimbai. Tá o peque jamkanua kuna madone vondimi, yo, chisena.

0: wakwana nzizi usere mpangwa zatu za malongero matatu.
1: Ouvinte, bom dia. As notícias em português apresentadas por Igran Mapanga. Mais de 4 mil alunos deixam de estudar ao relento no chão no distrito de Caia com a inauguração esta quinta-feira de 10 salas de aulas equipadas com carteiras. As salas pertencem a duas escolas básicas localizadas na localidade de Morraça e na vila sede do distrito. Falando na inauguração, o governador de Sofala, Lourenço Bulha, informou que as infraestruturas custaram aos cofres do Estado mais de 27 milhões de meticais. A população do Buzi pede a construção de valas de drenagem para a redução do impacto das cheias que afetam ciclicamente o distrito. Num comício orientado pela presidente da Assembleia Provincial de Sofala, Antônia Charre, a população recordou o drama vivido em cada época chuvosa, apontando a destruição de habitações e campos agrícolas. Para os residentes do distrito do Buzi, a ausência de valas de drenagem agrava a vulnerabilidade e risco de inundações, pelo que urge a construção desta infraestruturas. O secretário de Estado em Sofala defende o respeito pela dignidade humana e o combate às más práticas nos estabelecimentos penitenciários. Manuel Rodrigues falava esta sexta-feira, depois de receber no seu gabinete uma brigada do Serviço Nacional Penitenciário, SERNAP, por ocasião do 51º aniversário da instituição. O governante diz que a imparcialidade e respeito pelos direitos humanos devem estar sempre presentes nos recintos de reclusão. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, em Sofala, deteve dois indivíduos suspeitos de incitamento à desobediência coletiva e ofensa à honra do Presidente da República. Os detidos terão divulgado os conteúdos considerados tendenciosos e suscetíveis de provocar alarme social com apelos à desordem e proferindo injúrias contra o chefe de Estado, segundo o porta-voz do SERNIC em Sofala. Alfeu Sitoi disse que os dois homens já foram presentes ao juiz de instrução criminal, o qual decretou a prisão preventiva como medida de coação.
0: Mbangba zamalongero nchisena, nyakuze fotokoza ndine Santos Golonga. Afunzi ya kubringa na kuchita pikwi pinai ndio adasia nyatwa ya kufunza pakwecha gbam avansi mruwani ya Kaya Monto Muno Provinsi Sofala na kuzimulwa kwa mbuto itwa ya kufunzira mabuko pansiku ya ichina ichino. Masala kukwana kuchita kumi ndiwo tu wadamala salakano vedidibiene na mipandwa chene. Mbuto zezire ndizo zida sasanywa. Mbuto ziwiriza ufunzi wa mabuko, shkola bazika, na kumanika pa lokalidadi ya Murasa, Pondo na vila sedi ya Mluwani. Kulonga mafala mangasi pa kuzimula mbuto yenei, mule mbuto ngomuno provinsi Sofala mbuya Lourenço Bulha. Ndiye adaziwisa kuti zene zimbuto zavungiro kobiri ya kubringana kuchita piulu maku mawiri na pino mwebe mamijonza metikash. Zinangu na kupangani kuti akali ya mruwa ni yebuzi ndiyo wanapemba kumangirwa mkwa kwa kuwera na mazi. Angavumba pepirebi na bweza pikulu kakamwe kurutuka kwa mazi mungulo mbogia mbumba. Babanja idawoneka mbisukulerwa na nkadamu wa Assembleia Provincial Muno Sofala Mai Antonia Charre. Mbumba ndiyo idayeruza mbipemba kuti nyatwa inakalefi kutamba masiko na masikati na tangwa kubumba kwa mazi. Pepire pisabodola pikulu kakamwe zatu nyumba na minda. Kuliu wakari ya Monto Mluwani ya Buzi. Ndiyo adazindikira kuti panga uoneka mkwa kwa kuwera na mazi. Pepire mpina kwata kuti wipi unakala kuonao nsiko za mazi angavumba zinabwelera nduli pina peza pikulu kakamwe pa ukali wa mbumba. Mulembo utongi wa muno provincia ya Sofala ndiye anatizikira kulemezana kwa mbozi na nzake. Makamaka kwa awa anagumanika mbada fungirwa nkaidi. Manuel Rodrigues Jalonga Mafalane wa pachishanu chino kumala tambira mufisi mwache mabasa nsoka wa SERNAP. Makamaka na tangwe ya kupita piaka maku mashanu na chibozi mpudamala panda nsoko nole. unai enkadamo ndiye adalonga kuti kulemedzana mphyadidi pikuluka kamwe na kuti uono ndi udidi wa munthu wensene pansi pano kulemedzwa. Zakufunga njira yathu inati kupangene kuti chikaiko chinasalakana kusaya mbafufuza misero mkati mwaino zikwatu Mosambiki makamaka mprovinsi ya Sofala ndi wadamanga amuna wiri awa ndi wadapumpwa kuti alonga mafala mbaika pakwecha mared social mafala mbana akugumbula ntongi waino ziko kwa hiyo wadamala mangwawa ndi utu ataika pakwecha mared social pintu pyakuti kusogolo pinadzasosa pinkutuvu kuleka verana kwa anthu namwenemo ayerudza hinde kuti mbumba hichite uipi namwenemo anyabasa a Sernik ndi wadafufuza mpaka kwenda toka pata mba amanga kati mwenu provinsi ya Sofala ninga kulonga kudachita mbuya Alfeo Sithole aveka kuti wamuna wawiri ndiwo adafika manja mwa juish tuwera kuti akwanise kupibva mwanyapansi pepale yelembwe tsamba tuwera kuti akwanise kukomerwa nkaidi na thangwi ya uipe ninga naono wakuleka lemedza mtongi wa ino dziko. Zine zine zina angoza chita mpangwa zatu za malongero nchisena.
2: Masoko mpangwanani ya nungondimi ya chindau akuvere nkwandini Bartolomeo Funyo. Shuli mzino kwa nero kupendirija zirongo muna jova jiji ndiwena kamba kusia kujija pampeni kana pasi ku mudistritu yokaya muno mu provincia ya Sofala mukati mupengu huwa shirongo muna chido kamuchoviki ku maperere okujijira anokona kuita gumi kwa api maperere ayawarivo ndiyo na akavavo kamu ashidihwa kusigaliro kana jikartera. Maperere ayawari kamu kujijira ndiyo na opashkola bazika chino uwanika mutundu jomurasa menengera no village sede yumu distritu. Soko irwale, ndiruna kamu la gondeso pakati po kwengu huwa kamu kwa maperere ayawale o, kamu okujijira no mambo omuno mu provincia Sofala va Lorenzo Buglia kwa api vananga kuti no maperere ayawali menengera no jikartera jo kugalira kuna majiji. Nizwana mjava kamu zwichi dura kuvira mustado ko juri mjino kwanda na kupendiri jama kumaviri na nomwe jemku kujomiri onshi jometi kaji. Bungano lomu distritu kabuji muno mu provincia ya Sofala likumbira kuva kwa ko mugeri jinga kwanisa kamu kuhuri jesure mkana kuturuja kongozi jo ndambi kwa api kazinji kwa jo kamu mudistritu iwale ndiona kamu innovation seka ngondevo jo ushau. Soko irwale ragondeswa pakati po musungano no bungano kutonga birihwa no mambo obanche guru ino provincia Sofala va Antonia Sharen kwa pim bungano ndirunavo la zivisa je kuti ngali yo makuvulo kana mvura nchakadeka mu distritu iwali ndiona kamu inoseka shukuru no zondozo kusia suleko izvi nchakadi vazinchi vakale vanonesekavo kamu ko musi chavo kana nyumba chavo menengera kamu na mabasa avo omalimwa ndiona kamu anova achungulinga kuti mai izange mozovona vagali vo mu distritu iyo kabuji vananga kuti nokuva kwa ko mugeri ijiwali zvingahuri jesure kundangu jese po kamu jo kuzalihwa menengera no jimweni ndao kamu jo kusiana siana ndi jona kamu jinova kamu chichongolehwa menengera no mabasa kamu omalimwa mchakade kamu andiona anova kamu ashisara anaruzika kutimai izange mozovona. Munyoni ohutongi oino provincia ya Sofala anovika kuti kurere mejana ndizona kamu zinodikana kuvoneka mukati mokuhwisana na mushambo wakashata kuvira mundau jesepo kamu jomugunia kana mukalaboso muno munyika. Vamonel Rodriguez vaishipuya chishano choviki mukati muku ashira ko oshikwata echimwe kamu cho Sernapi mukati muku cherekejwa ko makore anokona kuita makuma shano na posa yo yakaruhu kamu nyumba kana nyumba iwali kamu iyo mabasa. Va Manuel Rodriguez vananga kuti kulere mejana pomwepo kamu kulere meja kostandehwa zvovantu ndishona kamu zvinodikana kuvoneka mukati kana pandau jo mugonia kana mukaraboso muno munyika. Serniki muno mu provincia ya Sofala ndiona kamu yakasunga vantu vanokona kuita vaviri vari kupfumbwa kuti ndivona vaka kukumija pomwe pom, no kuvereketa zviro kama ashukareveketiwi, po kakupumba kuna kutuka, pomwe poka muno kupumba kuna mambo, omuno munyika. Manya kusungwari, ndivona, vaka vaka mu vashirira zviro kama ashukadi hui kuvira mchini joma zivisi. Kutuka, menengera, no kuvereketa kama zviro ashukareveketiwi, resepo izwari mkushora, kuna mambo onyika, soko irwari, ndirona kamura gundeswa no sirniki muno musofala. Va Alfeo Sitoe, vananga kuti, vanarume ava wale vaviri, varikuwa nika munyara mumapolusia, omuno muprovincia Yosofala, koperapo vanozova kamo vashitongwa, mukati, mozesepo kamo zo vakava vachiita, ngokuti mushambo uwari wakashata, pamtemu ahitikane kamo kuvoneka. Aya, engar mosoko edo mangwananiano ngondimi iyo chindao.
0: Mbobi na malefi kubwa mpangwa za malongero matatu, tendeni tu TV, programatu ya Misangani.
3: Zerumba wile.

0: wakwana nzizi usere mpangwa zathu za malongero matatu.
1: Ouvinte, bom dia. As notícias em português apresentadas por Igran Mapanga. Mais de 4 mil alunos deixam de estudar ao relento no chão no distrito de Caia com a inauguração esta quinta-feira de 10 salas de aulas equipadas com carteiras. As salas pertencem a duas escolas básicas localizadas na localidade de Morraça e na vila sede do distrito. Falando na inauguração, o governador de Sofala, Lourenço Bulha, informou que as infraestruturas custaram aos cofres do Estado mais de 27 milhões de meticais. A população do Buzi pede a construção de valas de drenagem para a redução do impacto das cheias que afetam ciclicamente o distrito. Num comício orientado pela presidente da Assembleia Provincial de Sofala, Antônia Charre, a população recordou o drama vivido em cada época chuvosa, apontando a destruição de habitações e campos agrícolas. Para os residentes do distrito do Buzi, a ausência de valas de drenagem agrava a vulnerabilidade e risco de inundações, pelo que urge a construção desta infraestruturas. O secretário de Estado em Sofala defende o respeito pela dignidade humana e o combate às más práticas nos estabelecimentos penitenciários. Manuel Rodrigues falava esta sexta-feira, depois de receber no seu gabinete uma brigada do Serviço Nacional Penitenciário, SERNAP, por ocasião do 51º aniversário da instituição. O governante diz que a imparcialidade e respeito pelos direitos humanos devem estar sempre presentes nos recintos de reclusão. O Serviço Nacional de Investigação Criminal Cernic em Sofala deteve dois indivíduos suspeitos de incitamento à desobediência coletiva e ofensa à honra do Presidente da República. Os detidos terão divulgado conteúdos considerados tendenciosos e suscetíveis de provocar alarme social com apelos à desordem e proferindo injúrias contra o chefe de Estado, segundo o porta-voz do Cernic em Sofala. Alfeu Sitoi disse que os dois homens já foram presentes ao juiz de instrução criminal, o qual decretou a prisão preventiva como medida de coação.
0: Mbangwa za malongero enchisena, nyakuze fotokoza ndine Santos Golonga. Afunzi ya kubringana kuchita pikwi pinai, ndio adasia nyatwa ya kufunza pakwecha gbam, avansi mruwa ni ya Kaya, montu muno mprovinshe Sofala, na kuzimulwa kwa mbuto itwa ya kufunzira mabuko pansiku ya china ichino, masala kukwana kuchita kumi ndiwo tuwadamala salaka wanabidibieni na mipandwa chene. Mbuto zezire ndizo zida sasanywa. Mbuto ziwiriza ufunzi wa mabuko, shkola bazika, na kumanika pa lokalidadi ya Murasa, pondo na vila sedi ya Mruwani. Kulonga mafala mangasi pa kuzimula mbuto yenei, mulembo utongo muno provinsi Sofala mbuya Lourenço Bulha ndiye adaziwisa kuti zene zimbuto zavungirwa kobiri ya kubringana kuchita piulu makumawiri na pinomwe pema milionza metikash. Zinangu na kupangani kuti akali ya Mruwani ya Buzi ndiyo wanapemba kumangirwa mkwa kwa kuwera na mazi angavumba pepire binabweza pikuluka kamwe kurutuka kwa mazi munkulo mbogia mbumba. Babanja idawoneka mbisukulerwa na nkadamu wa Assembleya Provincial muno Sofala Mai Antonia Charre. Mbumba ndiyo idayeruza mbipemba kuti nyatwa inakalefi kutamba masiko na masikati na tangu ya kubumba kwa mazi. Pepire pisabodola pikulu kakamwe zatu nyumba na minda. Kuliu wakali ya montu Mruwani ya Buzi ndiwo adazindikira kuti panga uoneka mkwa kwa kuwera na mazi. Pepire mpinakwata kuti wipi unakala kuonao nsiko za mazi angavumba zinabwelera nduli pina pinapeza pikuluka kamwe pa ukali wa mbumba. Mulembo utongi wa muno provincia ya Sofala ndiye anatizikira kulemezana kwa mbozi na nzake makamaka kwa awa anagumanika mbada fungiru ankaidi. Manuel Rodrigues Jalonga mafalane wa pachishanu chino kumala tambira mofisi mwache mabasa nsoka wa SERNAP makamaka na tangwe ya kupita piaka maku mashanu na chibozi mpada mala panda nsoko nole. Kuna iye nkadamo ndiye adalonga kuti kulemedzana mphyadidi pikuluka kamwe na kuti uono ndi udidi wa munthu wensene pansi pano kulemedzwa. Zakufunga njira yatinati kupangene kuti chikaiko chinasalakana kusaya mbafufuza misero mkati mwa inozikwatwa Mosambiki makamaka mprovinsi ya Sofala. Ndiwo adamanga amuna awiri awa ndiwo adapumphwa kuti alonga mafala mbayika pakwecha ma red social mafala mbana akugumbula ntongi waino ziko. Kwaiwo adamala mangwawa ndiwo tu adayika pakwecha ma red social pinthu pyakuti kusogolo pinadzasosa pinkutubvu kuleka bverana kwa anthu namwenemo ayerudza hinde kuti mbumba hichite uyipi namwenemo anyabasa a Sernik ndiwo adafufuza mpaka kwenda tukaphata mbamanga kati mwino provinsi ya Sofala ninga kulonga kudachita mbuya Alfeo Sithoi aveka kuti wamuna wawiri ndiwo adafika manja mwa juish tuwera kuti akwanise kupibva mwanyapansi pepale yelembwe tsamba tuwera kuti akwanise kukhomerwa nkaidi na thangwi ya uipe ninga naono wakuleka lemedza mtongi wa ino dziko. Zine zina zinango zachita mphangwa zathu zamalongerwa nchisena.
2: Masoko mangwanani yanu ngondimi yochindau akuverengwa ndini Bartolomeo Funyo. Zhuri mzvino kwanira kupindirija zvirongo muna zvova jiji ndiwona kamba kusiya kujija pampeni kana pasi ku mudistritu yokaya muno muprovinsia ya Sofala mukati mukwenguhwa zvirongo muna chiro kamuchoviki ku maperere okujijira anokona kuita gumi kwapi maperere ayawarivo ndiona akavavo kamu ashidihwa ku zvigaliro kana chikartera maperere ayawari kamu kujijira ndiona opashkola bazika chino uwanika mutundu jomurasa menengera no village sede yumu distritu. Soko irwale, ndaruna kamu la gondeso pakati po kwenguhwa kamu kwa maperere ayawale o, kamu okujijira. No mambo omuno mu provincia Sofala va Lorenzo Buglia kwa pi vananga kuti no maperere ayawali menengera no jikartera jo kugalira kuna majiji. Nizwana mjava kamu vichi dura kuvira mustado ko juri mzino kwanda na kupendiri jama kumaviri na nomo jemko kujomirion jometika ji. Bungano lomu distritu kabuji muno mu provincia ya Sofala likumbira kuva kwa ko mugeri jinga kwanisa kamu kuhuri jesure mkana kuturuja kongozi jo ndambi kwa pika zinchi kwa jo kamu distritu wale ndiona kamu innovation seka ngondevo jo ushau. Soko irwale ragondeswa pakati po musungano no bungano kutonga birihwa no mambo obanche guru ino provincia Sofala va Antonia Sharen kwa pim bungano ndirunavo la zivisa je kuti ngali yo makuvulo kana mvula nchakadeka mu district iwali ndiona kamu inoseka shukuru no zondozo kusiya suleko izvi nchakadi vazinchi vagale vanonesekavo kamu ko muzi javo kana nyumba javo menengera kamu na mabasa avo omalimwa ndiona kamu anova achungulika kuti mai izanye mozovona vagale vo mu district iyo kabuji vananga kuti nokuva kwako mugeri ijiwali zvingahuri jesure ko nthangu jese pokamu jo kuzalihwa menengera no chimweni ndau kamu jo kusiyana siyana ndi jona kamu jinova kamu chichongolehwa menengera no mabasa kamu omalimwa njakade kamu ndiona anova kamu ashisara anaruzika kuti mai izange mozovona. Munyoni ohutongi oino provincia ya Sofala anovika kuti kulere mejana ndizona kamu zvinodikana kuvoneka mukati mokuhwisana nemushambo wakashata kuvira mundau jesepo kamu jomugonia kana mukalaboso muno munyika. Vamonod Rodriguez vaizvibhuya chishana choviki mukati mukuashira ko oshikwata echimwe kamu cho Sernapi mukati mukucherekedzwa komakore anokona kuita makumashano na posa yo yakaluhu kamu nyumba kana nyumba iwali kamu iyo mabasa. Va Manuel Rodriguez vananga kuti kulere mejana pomwepo kamu kulere meja kostandehwa zvovantu ndishona kamu zvinodikana kuvoneka mukati kana pandau jo mugonia kana mukoraboso muno munyika. Serniki muno mu provinsi ya Sofala ndiona kamu yakasunga vantu vanokona kuita vaviri vari kupfumbwa kuti ndivona vaka kukumija pomwe pom, no kuvereketa zviro kama ashukareveketiwi, po kakupumba kuna kutuka, pomwe pokamu no kupumba kuna mambo, omuno munyika. Manya kusungwari, ndivona, vaka vakamu vashidira zviro kama ashukadi hui kuvira mchini joma zivisi. Kutuka, menengera, no kuvereketa kama zviro ashukareveketiwi, resepo izwari mkushora, kuna mambo onyika, soko irwari, ndirona kamura gondeswa no sirniki muno musofala. Va Alfeo Sitoe, vananga kuti vanarume ava wale vaviri, varikuwanika munyara mumapolusia omuno muprovincia Yosofala, kuperapo vanozova kamu vashitongwa, mukati, mozesepo kamu zo vakava vachiita, ngokuti mushambo uwari wakashata, pamtemu ahitikane kamu kuvoneka. Aya, engar mosoko edo mangwananiano ngondimi iyo chindao.
0: Mbobi na marefi kubwa mpangwa za malongero matatu, tendeni tu TV programatu ya Misangani.
3: Zerubawire!

Daro mpurukire kama nurika na oraj msambiki kuna nguva ndi jana mbiri jomadeko na mseso kama jino kuna kuita makumaviri na mseso msere 14 horas 28 minutos, shtiri kumupanyi mumbo apa wa Oliver Ngoma, chitiluza.

0: famba na njira za mwari wanakomborera. Anafamba na njira za mwari wanakomborera. Anafamba na njira za mwari ya. Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kusa mulungu wanga tangwe nyimbo ninganene ine nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindilota pida tutumukene mindilesera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipasira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah. Na kapansi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo nimwembo mainyato ngabembu chitambu chi
2: Ini podi pinetene kutitepa. Ini sachimwana kupironga njifuomanga machin kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshu mutepa. Wai, tuma kuenda kuhiri mao chirokote kuhiri mao chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sisi, oa.
1: Aha, jatafika.
3: Handi baba.
1: Aha.
3: Patashua mwachiru mwono kutame pastori.
1: Imadidi.
3: Nge.
1: Fitika diki mkumbisi. Nkabigona. Nkabigona. Nkabigona mabira. Mbaba daja mabila nakonda kuja tsena mbichona ndi basatu. Ah pinangu ndipino. Che, maiwanu nkulu kuli maipastora. Ah pinachiteo pile pasogolo pandima. Ah na mesa yakaninga kuti pinadzudzumika pangono kuna mata sakufuna masafuna toma pa nyumba funye mbume wanga ndi bale. Para kha pastori kubaliwa da. Ah. Mona.
3: Akura pe ngulongera tani.
1: Wa ine nisafuna kuti kuna mbani angali ndi chitembu pondo fe kuna menyato
3: akora mfundisa ngapipa mai pepe ngakuta ipa pepe
1: wa baya mbizinji mbizinji pina kanantu nchuno pode kaji mapastori tani pina pini nchuno mkabe na piona so na piona ndi mulungweni imulekani kutuweza pina lungeni tai imulekani tuweza pina kiteni tai vani pina lungeni mwapiva rai anetwezera ini tai so yimu chitani pili pina lunga ini
3: akwangu ndi munapala kai makana kaza wile muna kona mepastora
1: ini na madependensi anga kule
3: madependensa o
1: habi inanguiri ngabi mtu nta yu maya na kakwe kuli maya ngono
3: akwangu na apangisa tali kuna kaza na nkulu
1: ngabi pangiswa tai wapi sinji pindi pina kondoneka
3: ndauzoneka pipa
1: ngabi imwe mkukufunzamu kutindi uimbali anga na kutende usandini tansene
3: chii ya agora uma opinião gente pastor já quando quando pastor a pizza pastor não quando quando para placar
1: ele entende pastor em cabelo longa sou muito é que é nessa hora nesse tá pangi só nangiros
3: nangiros
1: ahã nem dando chega essa quando mai invangeri nyato mai invangeri
3: agora não bem nessa pagar o condá em sul não falou com o passeio
1: sul só pagar e dois cinco
3: ah pelo pichan
1: ah pichan
3: agora eu me bastora só colocou dinheiro agora toca fundo esse dinheiro
1: unano uanca bem
3: muna passa
1: uã quando é que passa copanje
3: oh mas tem muito bastora
1: passa hein
3: tem muito bastora
1: será no madidi
3: ainda
1: aha
3: pino pagar em solano
1: né
3: pino pagar em timano pire
1: aha
3: está no pepire
1: cacamo
3: então só colocou dinheiro
1: pino só colocou dinheiro com mapin
3: ah
1: só colocou dinheiro depois fazer com mapin aha
3: só colocou dinheiro né
1: depois fazer com mapin
3: aha ei mona está no pepire aqui está no pagar em solano.
1: Odini, odini, maimvangiri.
0: Kona,
1: ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori. Imu
1: tomela leri kwenda kusoguru muna kapano.
0: Andi pastori.
1: Mona munu. Ndi madidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shia. Andi ya
4: shia.
0: Nyumba ya didi. Shia.
1: Imo kala niritu pana.
0: Andi.
1: Aha.
0: Agora pastori.
1: Mama.
0: Kazano ngapivo. Manjini kufuna kwenda kaona mama kule.
2: Mungenda anga kufunzani lungani kutipena lipu pe majiu ndao ndava kutenda kumunda kwao maganda futa kukweza kumunda. Kuntua asatibu eratai salungana wini kwe kunyumba kulinkabe mkazi nkula na feransanga na mkwenya mkwe che kini songu tichikili shao chandipite mpeo napikwanisa pia kubai pashto maimvangeri imo nyumba njino itani moni mbwe mungandio nambu miami ya ime kubwe panu Pasti kuku sian, patani sing, patani sing kumili. Wah, aha, ife dinero, takani ngaku tindi cinci ni nanti mau di basah ini.
5: Aha, sih, nasa sanggari
3: mai. Mas pastor lu mes, pastor no mes, lu kuna kuangan mai al ni. Belum kau ni desin di bener kita mes, mas kau tak pati kau fundi sudah, ber, itu langgan pegangan masuk. Mula mula matlam masuk arah ni wana. Kusuko kwa ndima, choseki ya tokora kisa zaka kubapansi. Kinapiola kusuko kwa ndima. Maipashwa, kapivamba, hawa lakala zezu. Hei, nyanyamina. Kazo kapindu bi.
2: Puga, puga, pugare. Pugare.
6: Amen.
2: Aha, tabwera, si. Ndita nipa nyumba mpadidi bi hapo.
6: Papa, kalani pasi.
2: Aha.
6: Mpaswe mazi mumwe.
2: Ahe.
6: Amen.
2: Ende. Depi, depi na chito kuchinya. Kuchina.
6: Ndipepe pinafunza efe kuchina. Hapo ugari mkubwe la karuma toro toro pansuo beni. Karani pansi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basa tungufunzisa.
6: Wala na ukuno mazi, wala na ukuno. Ikakopo mwemu. Mabrasha mwemu, machubesa. Bata pangono
2: mwemu. Kudiu mahewale za maliratu?
6: Maheo. Pastori.
2: Mama.
6: Papa.
2: Mama.
6: Mwani mazi, mahewa na bwira. Mahewa litapiche.
2: Ndi wachipa story.
6: Emeni, emeni. Mazi yao. Tangana kuno kwata komicho ile vundula mwadidi nkari mule.
2: Mwana tae pina kundi wantu kuna mata. Mwana
6: basa. Vundula mwadidi nkari mule. Tae kwata njalero mo. Mesiri.
2: Mai.
6: Pastor,
2: mama,
6: papa,
2: mama,
6: munafuna mahewa ajelado, munafuna angali.
2: Ajelado.
6: Kabweze pia kwa niyo, munafuna njalero. Piva tae. Wapiva.
5: Sinda piva, papa, mama, nda piva ini.
6: Weza kwa tanjilero mo. Amen.
5: Akwani basi nyakatomba, nyakatomba, nyakatomba, nyakatomba.
6: Kama iwe nduwe dze, munafuna kwa te pai wako tae. Mbwere sana nyakatombe nonsene. Kwa tantiko luko, vundula, vundula, vundula mwanankalu. Ungama utunge na kopu ikinjaru kudumiro
5: kwenye nao. Kinjaru kwenye papai nangu njangambo.
6: Iwe. Ana chinchino hai. Ibozi njangambo. Machubesi nkaku kutunginani mba mama.
5: Ini paru nkazi nkaba.
6: Iwe. Buruka nkazi nkazi nji. Mwanafungo. Iwe daso yonkazi na funza ini mewaku tini nkazi ngabi?
2: My pastora.
6: Papa?
2: Nini nakuguma nani?
6: Papa?
2: Nakuguma nani toko nakagula gasolina motanga kabi mafuta. Kubomba.
6: Apu mabwela na kweku matani kulirati.
2: Waa, dinyero wa katuma kuhisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
6: Apa mayona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafo telefoni ngiru.
3: Amen. Mai pastora Taira, paga pastora indicapane catizureiro, com dinheiro. Agora um pouco com bicicleta. Tchau, quem dá conta? Pagou, pagou, pagou, ainda fica. Rugare. Rugare. Rugare.
6: Amém.
3: Sim.
6: Amém. Pitani para em culo.
3: Unga fika
6: bandushu
3: indi papa mondo gratani
6: eh mungu akutipeza imeni
3: nyumbamba
6: badidi pene tina na mata
3: kwa mata
6: mwaro kugari ka mwae
3: hora papa papa papa papa papa hora katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hola kanda kanda.
6: Mwari kugari kamwari munimo makanipekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwe ndinene ino semwari. Mwari wangu mwari ndotenda mwari ndirikutenda zvikuru zvene mwari. Oh mwari tobara basikati tibere. Bazinja da chemere mwe mwari pabwana kuda imwe mwari anga. Ine munhu wakuipisa padziko pano. Mako
3: Pastor me pasha galira.
6: Hey, agarbatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
3: Amém. Mamãe pastora, ainda bora para a apa? Ah, ainda bora, ainda estou falando com a Zala, mas ninguém na muia, muito Mwe mutwe nwa zala mtu wa mwana mtu wa mwangamu tambi.
6: Emeni, emeni.
3: Majifundu kupangene pae pashori pae wano hapa.
6: Emeni.
3: Hakukita unyambi na maya o. Hakukita unyambi pae wano maipashitu pae pashori pae wano.
6: Pae ani?
3: Maipashitu pae pashori.
6: Pashori?
3: Inde.
6: Pataku pashori pataku.
3: Pataku pataku.
6: Shushu.
3: Hakukita unyambi ya utamu kakara
6: iwe. Kumanu kunipangani pae. Mbani? Pashori.
3: Pashori kutu unyambi na mai. Na mai nyatwa.
6: Wa.
3: Imu pia zeli kwa kene nchifua.
6: Amen.
3: Mwene pipata mwe kene manjami.
6: Amen.
3: So na karini ni mekongo. Ale karini lida
6: tae. Karabatari. Mawari ni maseri ya kutumwewe. Jikoti kuloka pina. Pina fene panu mwari. Mamunaka kwa kansa metu mwari. Iye nyato sana matanae mwari. Oh karabati. Makari kwa
3: ta. Sambil kau muntima, mengapa kita dah ada abuka apa imotore ini mai? Dulu mah pengun mana pata?
6: Amen.
3: Amen. Zimu mungu boleh pata awak ni panggang beban. Zimu mungu dipanggang siapa mai? Di nyata tak aku jekel dan kemarin dan pisalir dan mau cari pasal apa di kalangan kalangan.
6: Shay, kata aku, mama nangga bukan esen. Bela muna mesti tenda uga tu sen, mesti pita kerja tu sen. Ia bukan pastor, mama nangga ni pastor. Ile ndiye kama sisa, kama kwenda kumchinu. Wawele wale, wamunaka, wee, mwetako. Ndina mwona mwona funebwela.
1: Pugare.
6: Amen, amen.
1: Ini lero. Ndini motanga lero wagujuka.
3: Ndiyo.
1: Wa inatindi goni retu panuja.
3: Mwagona panu?
1: Aha.
3: Siya, gora jampi. Zuo neza tidoka
1: tani. Wa, ndi nchidodo mundi.
3: Samisa ni paparanda. Nikeni paparanda, pitani ni paparanda. Agwa, mwadoke ratani pae?
1: Pida fungeni tepa na sana ngeni feka ningi.
3: Ah, panyumba, kunyumba?
1: Kunyumba mkwadidi kweni.
3: Ah, ndi.
1: Aha.
3: Agwa, leno muna gona pa?
1: Muna gona panu. Nakona pana.
3: Agua wenye kampu sakane.
1: Wa kundi sakatani. Pini bunga kagu dimpya kupia nakali nakali.
3: Ante.
1: Ha, bista mazulo wirana. Tamazulo wirana. Huku dinyeru tingi kutini napasa mbumu naifikisa dinyeru kunyumbe renda de kaza pa. Napasa iu mai. Kuti mai nkili nali. Dinyeru andipasa. Tao ndishi. Ahe. Mona.
3: Dependini tepe pae. Tepe ini pano. Mfundo mligare kwa takinyo pangono. Mligare kwa takinyo pangono. Cha. Baito ndo pasho kwa takinyo. Pasho kwa takinyo. Acho kudwala kwa kano. Baito pasho kwa takinyo. Tumuka ligare pangono. Alo pasho ali. Tumuka funisa kwenye pina likubi piyao pina. Telefono kushamali. Afinyo kete ndire ngabe. Tumuka funisa kwenye kuta likubi kuna weni. Alo pasho ali. Pasho ali. Alo. Pasho ali. Alô, pastor.
1: Alô, irmão.
3: Mando que ratani.
1: Tiri popenão buimo.
3: Mando
1: aha.
3: Você pode botar no cu, pinzinho.
1: Ii, nem tiri kuno kuntua com munda com mamã.
3: Mulher kuntua com mamã? Sim.
7: Confirmo o número e
3: tente novamente. Mamãe, Mulher kuntua até com mamã? Oh, a ficar ligar a estrada. Número nem. Tem um garagem aqui para baixo, a ficar ligar a estrada já?
6: Chenat. Ini funa tende kweko. Kwata kupepi hana pe makatai. Ari kupi ngama? Ha? Kuna iye kwata kwari kupi? Pastori anga mumuna anga budidi makatini mama. Pastori anga libapi. Ha? Kamandi ves? garirin kabe. Kumuni garirin kabe. Shu. Nini toma kuenda kweko. Nga fika podi mbindi zati fika tae natoma kusosa basi. Kamandi pepezive vepe. Kuenda kachita shtore ningana nenga ma. Pisafuna longanji nkati mwagireza. Pisafuna longanji nkati mwagireza.
2: Hey, my Maya,
6: Agora,
2: frango. Mamba ni mabatatinha tani tani. Pena gona pati jembo madidimbo pano tani. Mona. Ah, não sei nem pia wane. Pastor, munga mona podi konda munga mona no kuna iye kulindi basa pondi na pate. Basa pastor in kabimala. Aha. Ndi basa pondi ne. Ini pungin songa na zumba kunja. Ndi basa nzakani ngendu pata basa in sinu distancia.
6: Aha. Agora,
2: Ah, sim,
6: Lero anaona lero. Angafanya nyamina. Ndine. Lero anaona lero.
3: Agora si mpai mama sambe.
2: Ife. Atasati samba tayo.
3: Ndayo ka sambe.
2: Nahi.
3: Ndokone ka sambe.
2: Tamara jasa.
3: Tamara.
2: Agora.
3: Akuligaribondo basi mayo. Si amaya kuligaribondo basi. Atendele ni gani.
2: Ngabe.
3: Dishirigari
6: Iye mamu nuno kunda kunditendere pakati akuwanga ukanae muzi ndunguru dede kama lero naona lero naona ana atanditendere angaitimisa pondo hini ngabe kumuligalirive ngabe anabwera iye pano mbabwera mini mvunza mwadidi angafanya nyamina ndini na mama dondo miliswa baulu anga ndikeni ha kasuada I timisa. Ine ndirikwenda kweko. Nenda kweko na nana dondo na mai. Ndirikwenda kweko. Na nana dondo milisha baulu anga ndikeni. Angafanya nyamina ndine. Suna ngonkabe. Dodi. Mama ni van. Mota so pata kweko, ra? Mota ngwa pastori pata ko. Uda paswe na zungu wakada buirali. Lero nationi. Lugare.
2: Mama.
6: Lugare.
3: Emene.
6: Lugare.
2: Mbani. Mbani. Mbani. Mbani.
3: Emene.
2: Mbani.
6: Machibesa didi. Lugare.
3: Emene.
6: Maskata didi.
3: Maskata.
6: Si. Chama chibesa.
3: Nima pastora gani.
6: Emene.
3: Mai pastora?
6: É meni.
3: Mas era tan.
6: Ana coxa andimo.
3: Pode pinza.
6: Pastor, por que está aqui ali?
3: Pastor, não cabe por nem ali por. Pastor, nem ali por.
6: Nem ali por, tá? Agora, andi ca funa vunza, mona tiro mota, mban.
3: Mota?
6: Sim.
3: Mota. Ao se a pano, não é na burucapo.
6: Ao se a pano, andi família, não tá?
3: Andi pastor.
2: Ai, mbani, cadê? Mbani kadi.
3: Mai pastora, buira.
2: Ata utemeteme moto na yolero tayo na
6: uri. Mai ndi kulonga na imwe mukudungunya nani mwe munyumba.
7: Ngabe ndi kulonga mbya.
6: Ndati mota pa iye pastori pata kuda siye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao. Asira imwe na thangwanji.
7: Ah, sira mbwanga kuti ini ndifuna ndibuke pomba usia pepo hapo. Agora já satibwera mi.
6: Ndapiva. Pikari pia didi ini nina adikira pano funa nipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
7: Tani mkarpansi.
6: Ah. Rugare. Shwa. Shwa. Pastor pukataku.
2: Mama.
6: Mama tani ndo mama avono.
2: Mama pisinji pina chitika.
6: Makrenti ya saye na matanaife na masiku na masikati. Mainyatwa. Ndafunzisa pano pastor pata kwa fika pano mamulonga nkabe.
2: Ndakona ninga pa
6: nyumba. Mamulonga kasabeto bae. Mamulonga kasabeto.
2: Funa malizala pano
6: kasabeto pigiwa sentu mamulonga kasabeto. Pina piti swao ninga pastor. Mbiti nya pano fushta.
2: Mkazanga tende kunyumba ndina buko pastor ini.
6: Ndio.
2: Leka
6: itajibu. Iwo napiteo pastor. Mbiti nya fushta.
7: Pai,
3: Agora,
7: pai,
3: Pai,

0: Tipepe basi pika kanaine. Aliyo ni kapansu na zinemu ya Yesu. Amen.
1: Amen. Imwembu mainyato. Nkabembu chitambu chipupu, right? Eh? Zizinguno. Amen.
2: Nina uza mulungwanga. Na msiku zidandi chovezi. Ate amenifika mzizi ninganauno. Ate alera mbribwara gireja. Mituonana tenseni abali mwenseni. Nikupeleka ntakuta kuna mulungwanga. Aleluya.
1: Amen.
3: Aleluya.
0: Amen.
3: Aleluya.
0: Amen.
3: Ndakuza Mulungu thango pepata kimi pakati funguli igreja. Ingile kati zwereru. Nesimba Mungu na pepe
0: amen.
3: Amen. Kwa bati buseri dinyero tikonsikoya. Thango kati zwereru kufuka Mungu kwa dinyero.
1: Gloria te.
3: Simada male buka singu mili. Usumanere pemeji tumizi zikipone pangono. Pati kwa sikoya dinyero. Amen.
0: Amen.
3: Amen. Basi na kabe nga pansi.
1: Aleluya.
4: Aha. Ya, odi. Ini. Ini podi pinetene kutetepa. Ini sachimwana kupironga njifuomanga machin kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshi mutepa. Wai, tuma kwenda kwa irimau chirokoti kwa irimau chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sisi, oa.
1: Aha, ya tafika.
3: Handi baba.
1: Aha.
3: Pata shomo, chilo mwana kwa dame pastori.
1: Ima didi.
3: Nge.
1: Fitika diki mkumbisi, nga bigona. Kuna mchikona mabira. Mbaba daja, mabila nakona kuja tsena bichona ndi basatu. Ah, pinangu ndi pino. Che, maiwanu nkulu kuli maipastora. Ah, pinachiteo pili pasogulo pandima. Ah, na mesa yakaninga kuti, pinadzudzumi kapangono, kuna mata sakufuna, masafuna toma pa nyumba, funye mbu maiwanga dandi bale. Para kakupastori, kubali wada.
3: Che.
1: Ah. Mwana.
3: Kuna pe mkulongi latani.
4: Wa, ini nisafuna kuti, mwana. Kuna mbani angali ndi chitembu pondo fe. Kuna menyato.
3: Kuna menyato.
4: Haa.
3: Kuna mfundisa nga pifa mai bebe. Nga kuta hipa bebe,
4: right? Waa. Baya mbizinji pina kanantu nchunu.
3: Haa.
4: Pude kaji mapastori tani. Pina pini nchunu. Mkabe na piona. So wana piona ndi mulungweni. Imule kani kutuweza pina lungeni tai. Haa. Imule kani kutuweza pina chiteni tai. Vani pina lungeni. Mwapiva rai. Anetuweze rai ini tae. So himu chitani pili pina lunga ini.
3: Kwa mku jimuna parakai makana kaza wile muna kona mepastora.
4: Ini na madependensi anga kule.
3: Ah, madependensi anga.
4: Habi inanguiri. Habi mtu nita yu maya na kakwe kule maya ngono.
3: Kwa mbuna apangisa tae kuna angkaza na mkulu.
4: Habi pangisa tae. Wapi sinji pini pina kondo uneka.
3: Tauza uneka pipi.
4: Ah, unkaba. Imwe mku kufunzamu kutindu imbali anga na kutende usandini plansene.
3: Agora, uma opinião. Gente, pastor já, para não pôr na pastora pista. Pastor não, não pôr na placa.
4: E nem tem pastor em cabe longa. Só o mundo é que é nessa hora. Esse é tapangue só na Nangirose.
3: Nangirose.
4: Aham. Nenda de treza com a mãe invangueira em ato. Mãe invangueira.
3: Agora, não beleza para colocar em su, não, com a passeio.
4: Em su? Sapagari dois. Cinco, cinco.
3: Ah, pelo pichano.
4: Ah, pichano.
3: Agora aí, mas pastora, só com o pandinho, mas só com a fuzista, dinheiro...
4: Unano, uan, cabe, então.
3: Muna passa?
4: Ua, quando é que a passa com o pandinho?
3: Oh, mas tem morido pastora,
4: hein? Passa, hein?
3: Tem morido pastora.
4: Missala numa didi?
3: Inde?
4: Aham.
3: Aqui tá de pepire?
4: Aham.
3: Ah, pina um pacarinho solar?
4: Bona, né?
3: Pina um pacarinho timano, pire?
4: Aham.
3: Chita de pepire?
4: Cacamo.
3: Ah, então só com o pandinho?
4: Ah,
3: pina só com o pandinho.
4: Bona. Ah, só com o pandinho? Depois de fazer com o
3: pandinho.
4: Odini, maivangiri.
0: Kona,
4: Apugari. Apugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
4: Imu tomela liru kwenda kusoguru muna kapano.
0: Andi pastori.
4: Mona munu, ndi madidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shi. Andi ya shi. Nyumba ya didi. Shi.
4: Imo kalaniritu pana.
0: Andi.
4: Aha.
0: Agora pastori.
4: Mama.
0: Kazano nga pivo. Manjini kufuna kwenda kaona mama kule.
4: Ah, ndoko ni mkawo.
0: Ah, ndoko ni mkawo.
4: Mungenda nga kufunzani.
0: Ah.
4: Lungani kutipena. Lipu pe majiu ndafa kutenda kumunda kwao.
0: Eh.
4: Magandafu da kukweza kuntua.
0: Kuntua.
4: Ah, asatibwe ratai.
0: Tape.
4: Salungana wini kwe kunyumba kulinkabe. Okay. Mkazinkula na feransanga na mkwenya mkweche. Ah. Hini songu tichikilisha uchandipite. Mpeo napikwanisa pia kumbani pashto.
0: Tape ni napikwanisa.
4: Hai, maimfangeri.
0: Ndi napikosa.
4: Ah, hei.
0: Eh, napikosa.
4: Imo nyumba njino.
0: Andi.
4: Pitani moni. Mbwe mngandu na mbumi ami ami ami. Mbwe napano.
0: Nimo mwe.
4: Pati kukusiani. Patani sinkumilish.
0: Shii. Shii. Shii.
1: Ife dinheiro tá caindo com o dinheiro, né? De mão de baçado, né?